дядьки, чи азба, а домка та їм. Треба доїдеш, отвідені, і твоно маюшиш, і твоно